0: Kan jag köra fram för att jag inte har lärt mig att sätta på objekt?
1: Jag har inte rätt.